Mato, anaju se ujina ha. Peja wosa wati. Ehan bi apie wo dem ha. Ewurade di adom a chede agu nkrofo bi so.